radarske kontrole koje su najavljene za današnji dan u našem gradu Gradačcu. Danas od 10.40 do 11.40 kontrola će biti u Šehitlucima. Danas od 14.30 do 15.30 Srnice Gornje.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Da saznamo šta se to dogodilo na današnji dan. 8. do rubrike Dogodilo se na današnji dan. Još jedan put da podsjetimo na današnji datum, 27. septembar, nedjelja, 270. dan tekuće godine. Do kraja godine ima još 95 dana. Na današnji dan, 27. septembra, rođen je francuski kralj Louis XIII, koji je tokom vladavine od 1610. do 1643. godine zaveo apsolutizam uz pomoć kardinala Armana Jeana di Plessisa Richelieu. Ugušio je ustanak Huguenota, nastavio kolonijalno širenje Francuske. 1783. rođen je španski general i meksički car Agustin Iturbide, koji je 1820. godine prešao na stranu meksičkih ustanika, a Kongres Meksika ga je 1822. proglasio carem Agustinom I. 1825. godine, 27. septembra, engleski pronalazač George Stevenson u Darlingtonu pokrenuo je putnički voz na prvoj železničkoj pruzi u svijetu, Darlington-Stockton, u sjeveroistočnoj Engleskoj. U 1862. godine rođen je južnoafrički general i državnik Louis Botha, jedan od vođa bura u ratu s Englezima od 1899. do 1902. i prvi premijer Južnoafričke unije. U 1854. godine u Atlantskom okeanu se dogodila prva velika nesreća. Potonuo je parobrod Arktik sa oko 300 ljudi. U 1891. umro je ruski pisac Ivan Aleksandrović Gončarov, koji je sjajnim stilom opisao stagnaciju, mrtvilo i parazitizam ruskog plemstva polovinom 19. vijeka. 1917. godine umro je francuski slikar, grafičar i vajar Hilaire Germain Edgar Degas. Virtuozan crtač, slikar kojeg je najviše zanimala živost i raznovrsnost pokreta. 1921. umro je njemački kompozitor Engelbert Heperdin, profesor konzervatorijuma u Barceloni, Kelnu, Frankfurtu i Berlinu. 1922. grčki kralj Konstantin I. zbog vojnog poraza u ratu sa Turskom primoran je posle dvogodišnje vladavine da drugi put abdicira, čime je definitivno sišao sa prijestola. 1938. godine, na današnji dan, Društvo naroda označilo je Japan kao agresora u Kini. 1939. posle 19 dana otpora i neprestanog trodnevnog bombardovanja Varšave, Varšava se predala Njemcima u Drugom svjetskom ratu. 1940. Njemačka, Italija i Japan potpisali su u Berlinu 10-godišnji vojni i ekonomski pakt poznat pod nazivom Osovina Berlin-Rim-Tokio. Trojnom fašističkom paktu pristupile su brzo Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovačka i Finska. 1947. godine u Varšavi na savjetodavanju komunističkih partija SSSR-a, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Čehoslovačke, Poljske, Francuske i Italije odlučeno je da se osnuje informacioni biro tih partija sa sjedištem u Beogradu. Na današnji dan 1959. godine tajfun je usmrtio skoro 5000 ljudi na japanskom ostrvu Honšu. U 1962. u Jemenu u vojnom udaru pukovnik Abdullah al-Salala oborio je monarhiju i proglasio Jemensku Arapsku Republiku. 1964. godine Warnerova komisija je posle 10-mjesečne istrage saopštila da je Lee Harvey Oswald bio jedini atentator na predsjednika SAD-a Johna Kennedy-a 22. novembra 1963. u Dallasu. Drugi su tvrdili da Oswald, koji je ubijen dva dana posle atentata, nije bio jedini atentator. U 1968. portugalski diktator Antonio de Oliveira Salazar, koji je vladao 36 godina, morao je zbog moždanog udara da napusti mjesto premijera. 1990. Iran i Velika Britanija obnovili su diplomatske odnose koje je Teheran prekinuo 1989. zbog knjige Satanski stihovi britanskog pisca indijskog porijekla Salmana Rushdie. Oni su podignuti na ambasadorski nivo tek 1998. godine, kada su iranske vlasti odustale od fatve, smrtne kazne zapriječene Rushdie. U 1996. godine snage fundamentalističkog islamskog pokreta Talibana zauzeli su glavni grad Afganistana Kabul i obisile bivšeg šefa države Nadžibulu. 1998. lider njemačkih socijaldemokrata Gerhard Schröder pobjedio Helmuta Kohla na izborima i postao novi kancelar Njemačke. U 2002. godine Istočni Timor je postao 191. članica Ujedinjenih nacija. U 2011. godine umro je William Greterbach, američki inženjer pronalazač pacemakera. 2017. godine umro je Hugh Hefner, američki publicista i izdavač magazina Playboy. 2020. godine Jermenija i Azerbejdžan proglasile su ratno stanje usled eskalacije sukoba oko Nagorno-Karabaha. U 2024. godine umrla je Maggie Smith, engleska glumica, dobitnica dva Oscara. Osvojila je i 8 BAFTA nagrada Britanske akademije za film. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperature izmjerene u Ogitru 9 sati, u Banja Luci 11 stepeni, Bijeljina 11, Bileća 15, Bjelašnica 2 stepena, Čemerno 7, u Foči 10 stepeni, Han Pjesak 9, Ivan Sedlo 7 stepeni. U našem divnom gradu Gradačcu ovog jutra u 9 sati 14 stepeni Celzis. U Mostaru 22, Sanski most 7 stepeni, u Sarajevu 9, Srebrenica 8, Trebinju 18, Tuzla i Višegrad po 10 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama iz riječne tokove, bit će magle, niske oblačnosti, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas uglavnom između 19 i 24 stepena, na jugu do 28 stepeni.

0: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27.9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: U nedjelju 27. septembra Kafe Bar Best Gradačac postaje mjesto najbolje zabave. Vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 kg, rezervacije putem Vibera na 061 705 554. Nedjelja 27. septembar, Kafe Bar Best Gradačac i Zehra Bajrektarević. Danima, noćima, tu da se opija.
1: Bet Radio.

0: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Bet Radio.

U nedjelju 27. septembra Kafe Bar Best Gradačac postaje mjesto najbolje zabave, vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 km, rezervacije putem Vibera na 061 705 554, nedjelja 27. septembar, Cafe Bar Best, Gradačac iz

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za društvo u Tarevcima, kod Vesele mašine, kod Ade i Amire.

910 106 od gospodina Bahrije za društvo iz Carevaca pored vesele mašine.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Dobro veče od Mirita i Adele, dva sina, dva sokola. Miloš Bojanić u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idi, idi, putuj. Dule u nastavku. Dobro večer od Mireta i Adele za naše najmilije sinove Emraha i Emina.

0: Kupovina Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Za društvo u Tarevcima, Jorgovani, Vesna Zmijanac, Dinu Merlin u nastavku, Ode Eldina i Medine.